Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayron qoldirg'udek kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjon xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjimon Rahmon Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Левин өзіні қаттық бесіп алмақчы еді, лекен болмады. Лай қорекіне толық қарғы еліп болмайла, тәпкені бесіп әтті. Нәтижеде әхвал бағаған сері осаллашды. Ақыр о сазлықтың шықып, Облонский білен ұшырашмақчы болған орман тәрәпкі қарап маңды. Халтысы да пәкәт бәшлі лай қорек ба еді. O birinci bulup Oblonskiyni emas, onun işte krakni ko'di. Krak bir tup daraxtning ochiq yiltizlari orasidan chiqib keldi. Butun badani patqoqqa melinib, xuddi qop-qora qurumning ichidan chiqqandek bo'lib ketgan edi. Hamma yeridan sesiq puroq chiqib turardi. U g'oliblarchi bir xil qiyofat bilan kelib Ласка білән бір-бірні пұрашды. Оның кәйні дұлла дәрәқ сайысыдың Облонскийнің қаметлік кәудісі көрінді. О, чіп-чіп тәріләп, юз көздері қызырып кеткен. Көңлікінің алдыны ечіп әткен. Левинға қарап келді. Яны шындақ ақсапман атты. Ә, қындақ! Tazımı cık atkan silə, dedi o, xuşal külüb. Zəngço, dedi Levin. Onun dün qançılık attın dəb soraşının haciti yok idi. Çünki boynuğu esiv alğan yoğan xaltısı lıq duraddı. Yaman emez. O, lay xorəkdin 14-ni etib apdı. Bu sazlık bolu diken, sana Veslovski kaşılık kan boz gerek ya. İki adam bir işini işletse hepsiz boludu. Dedi Oblonski bu gep bilen yüzünün körenlikini sel pese itmekçi bolgan da kılıp. Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Мен Абдурсул Абдрийм. Озырыңлады болып атқаны Толстойның дүниеге мәшһүр романы Анна Каренина.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçıla emde deyip tınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Мен оның білән ұчыршып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән о башқыла білә ұчыршыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
2: Үшінші нұмырлық бемар.
3: Доктор, Мен хамышлық кесілік гриптар боға ұқшаймен. Қандақ дауалансам бола.
1: Жидейләшмен, хазір дұры білен дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауаласақ мұ?
3: Бақытып үздіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаштырды.
4: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
5: Сағламлық бастығынымызда.
6: Talondagi ichkili kodni sayilisakla yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
7: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
5: Sog'lomlik oyiqimizda.
8: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
6: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
5: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden

0: qıdığanlıqını düşündürüb, söz ibarlərin işiltiş iqtidarını küçəytiş gerek. Turmuşdumu atanla köprək təsvirləb, ballarının sözlük miqdarını kinayetçisi yerden verişi gerek. Wang Jianhong bunlarını təkidlədi. Balılarda ravan işbadeli elməsik məsəsi görülgəndə, bəzi atanla ballarını tənqidlisə, ya ki balılarga ravan bulmağan gəblərini təkrarlasa, balılarda psixiki cəhətdə təsir pəyda qılıb, onlarının özünü itiraf qılmaslıqı, ya ki icdimai alaqı cəhətdə çekinişini kəltirib çıxırışı mümkün. Ata-anlar yaxşı ülgü görüstüb, balılarını muvafiq yetəkləşi, ravan sözlü elməslik məsəsi səbəbidin balılarını tənqidləməslikə gerək. O yeni mındaq təb görsətdi. Əgər öydü pəqət bir kiçik balı bolsa, başqalarının əmmisi çoğun adam, ya ki çoğun balı bolsa, ailəsidiklərinin tıl ixtidari, sözləş sürüti kiçik ballarını gedin yuqur bolsa, yuqur ehtiyaclıq tıl muhitini kəltürüb çıxırışı mümkün. Məsələn, öydüklərinin sözləş sürüti bir qədər tez. Amma kiçik ballarının sözləş sürüti onç tez bulmağaşqa, ətraptiki tıl muhitinin təsirgi uçurab, sözləş sürüti üzlükdən tezleşirik. Amma kiçik ballarının tıl, ya ki tavuşlarını pişiqlap işləş və işiltiş iqtidari nisbətən yetərsiz bulub, kekəşləş işbadisini kəltürüb çıxırıq. Şuna kekəşləydiğən balılarının ailəsinin tıl muhitini bahalaşma intayın muhim morundu durduk. Balılarının tıl işiltişi arılışıda qaysı vaqt boşluq noktasıqı diqqət qılış gerek, Wang Jianhong mundaq dedi. Bəzi atanlar ballar çoğun boğandı gəp qılalaydı dəb qaraydı, ya ki keçikib tılı çıxsa yaxşı sözləydiğən buludu dəb qarab, tıl məsəsigi baldur əhmiyyət bərməkdi və arılaşmaydı. Əgər balılarının tıl məsəsi davamlıq mövcud bolsa, onlarının kəlgisidiki icdimai alaqısı və ügünüşüki təsir görüstüdü. O yeni monolarına təkidlədi. Balılarının tıl yetilişinin altın məzgili 0 yaşdan 6 yaş qıca, eğiz tıl arqalıq işbadiləşini başlaşının ən yaxşı məzgili 0 yaşdan 3 yaş qıca. Yetilişin dəsəbki məzgilədə tıl yetiliş məsəsini baldır bayqaş, baldır arlış iş gerek. 0 yaşdan 1 yaş qıcı boğan tıl tərəqiyyat məzgilədə, əgər balıda köz işbadisi, putqol alaqısı, ya ki alayda avaz çıxırış qatarlıq, qəyri eğiz tıl arqalıq işbadiləş ixtidari arqada qalsa, qol silib balının köz işbadisi, putqol işbadisi və eğiz tılını qıdıqlaşını küçəytiş gerek. 1 yaşdan keyinki tıl tərəqqi qılış məzgilidə, əgər bala 1-20 yaşqı kirgəndimu anlı qalda apa, dada dəb çağıranmısa, 2 yaşqı kirgəndimu söz birikmisi deyənmisə, sözlük miqdarı eyntayın az bolsa, arlışış və tüzüşki doğru kelidu. Wang Jianhong onularını bildirdi. Kilinkidə adətdə 4 yaşdan burunqı tıl yetiliş məsəsigə tıl yetilişi astı buluş dəb diagnoz qoyuldu. 4 yaşqı kirgəndin kin, əgər balda yenili tıl yetiliş məsəsi məvcud bolsa, tıl tosalğısı dəb diagnoz qoyuldu. Amma tıl yetilişi astı buluşunu təkşürüş və arlışış ötkülünü aldığı sürüb, baldır bayqab, baldır arlışış gerek. 3 yaşdan aşqanda, 4 yaş qırgəndə andın tılının yetiliş məsəsi ya ki əməsikigi qarayımız dəb saxlab durmasılıq gerek.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məlkə uruş, çikiş dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minanç açarçılıq, Yer şəhərdə 800 milyonun artıq adam yenilə açarçılıq içində durvatıdı.
4: Vaba və mühit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
1: Şündaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəyə?
1: Tama kiçik iş. Tama kiçik işini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi dəb atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
5: Parmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının həyatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
0: Siz mu bay oylığan işini burulubla unutup qalamsız. Bu çağda kallam işlemeydi o dəb ağırnışqa aldırman. Bu belkim sizden uzun oldurup pek az hərkət qılğalıqınızdan buluşu mümkün. Hərkət bədən çınıqtırışlı əməz belki çoğmenini bir qitim üzülkesil çoğun tazlaşdır. Bir türlük tədqiqatı körüstülüşçə pəqat 3 ay hərkət qısıla çoğmenini də həqiqətən astasta özgürüş buldikən. 3 ay davamlaşqan hərkət çoğmenini astırtın yenilaydı. Çoğ miyinimiz hər günü yuqur sürət hərəkətlənib turğaşqa nurğun metabolizm əxsatları payda boludu. Məsələn, Alzheimer kesli bilən zic münasibətlik boğan beta krahmalsıman axsıl. Əgər bu kereksiz maddalar bək köp yığılıb qalsa, nerv hüceyrələrini zəxmiləndirib, biliş iqtidarına təsir yetkizudu. Ondaqda qandaq qığanda çoğ miyinin əxsatlarını çıxırıb etişigi yardım qığılı boludu. Xalqaralıq jurnal təbiət alaqadiki bir türlük tədqiqatı bayqılışçə, uzaq müddət qanuniyyətlik bədən çınıqtırış çoğ miyinin kereksiz nərslərini tazla sistemisini көрінерлік күчейтедіген. Тәтқиқатшылар пидайыланы ішкі ғұрпығы бөлген. Бір ғұрпыда пәкәт бір қитімді әркет қылған. Ең бір ғұрпыда әр әптеді 3 қитім, әр қитімді 30 минут велосипедмінішіне давамлаштырған. Бұ әркет топтығыра 3 ай давамлашқан. Тәтқиқат нәтижесі мұ кішіне әйран қалдырған. Пәкәт бір қитімді әркет қылған адамның чоң минусты өзгіріш чоң болмаған. Әмі 3 ай әркет қылышыны давамлаштырған адамның үнімі болса, көрінерлік өзгерген. Лимфа системісі миңы тоқылымылары арасындағы сұйықтық ва керексіз маддаларды шығарып етуге мәсул болады. 3 ай әркет қылышыны давамлаштырғанда лимфа системісінің еқіп кіріс сүрәті көрінерлік тезлешеді. Яғни керексіз маддалардың шығарылышы техими тезлешеді. Чоң миңының бұлғымы шығарылыш нәтижесі техими томлешеді. Миңа пәрде лимфа нәтижесі бұлғымы шығарылыш нәтижесіне ұқсайды. О, чоң миңның сыртқы қабатындағы миңы пәрдесіне жайлашқан болып, керексіз маддаларды ең ақырда чоң миңыдан шығарып, лимфа системісіне кірдіған төменгі еқім жолы есептелінді. 3 ай әрекет қылышына давамлаштырғанда бұлғымы шығарылыш нәтижесі, яғни миңа пәрдесі лимфа нәтижесі томлышып, еқім мықтары чоңыйды. Бұл ұмуми бұлғымы шығарылыш ықтидарының күшейгенлігін түсіндірді. Тәтқиқат нәтижесінің көрсетілішіче, әрекеттің чоң миңға болған пайдасы ұзақ мұддат давамлаштырушта. Әрекет билан миңни күчлендиришда 2 алтын вақт интайн мойим. Биринчи алтын вақт әр қитимда 45 минут атрапида болса эң яхши. Дунья саяхат ташкилоти қурамига етганларнинг әр аптада аз дегенде 150 минут отирҳол сижиллиқдаги оксигенли ҳаракат ёки 75 минут юқори сижиллиқдаги оксигенли ҳаракат илиб бериши ҳамда мускул кучи машқини маслаштириб илиб бериши ҳар қитимда 30 минутдан 60 минутгача бўлиши кераклигини таклиф берди. Маълум бир илмий журналда эълон қилинган 1 миллион 200 мингдан ортиқ одамга четилдиган бир турлик тадқиқотдан байқалишча, вақт узунлигидан айтганда ҳар қитимлик ҳаракат вақти 30 минутдан 60 минутгача бўлса энг яхши бўлди экан. Бұның ішіде 45 минут атрапыда әң йоқыр қымбат кейтеді кен. Әгер әркет вақты 90 минутын ішіп кетсе, әтті мәнпей эфик пайда қылды кен. Ішкенде алтын вақыт түштің бұрын әркет қыса диванлықтың алдын ағылы болуды. Түштің бұрын отыра йоқыр сізілліқтіке әркет қылыш диванлық кесілінің алдын елішінің әң яқшы вақты. Халқара журнал Алзеймер кесілі ва диванлық кесілді елан қылынған бір түрлік тәтқиқатты көрсетілішіче, әркет қылмастық білән сілеш тұрғанда түштің бұрын әркет қылдыған группа, яғни саат 6-дан 12-гіче болған аралықта, әркет қылдыған группа отыра йоқыр сізілліқтіке әркет қылғанда диванлық Алзеймер кесілінің хәп-қатыры айрым-айрым алда 40%-56% төвәлдеген. Әмі, күштен кейін әркет қылдыған ғұрпа, кәшті әркет қылдыған ғұрпа, арлашымы ғұрпының диванлік қалпи, әркет қымайдыған ғұрпа білән рошан парақыланмеген. Әлбәтті, әттігенде бәк балдыр әркет қылғанда, үрек қантымыр қаттыры бір қадар чоң болған кішілі топыға аңчы достаны болмайды. Шоңа бұнымы өз әхвалыға асасын таңшаш керек. Әқиқи миңіні күшлендірдіған әркет төмендегі бәш қыл. Дәулеттік тәнтәрбие баш идарасы тәнтәрбие ілми тәтқиқат орнының кандидат тәтқиқатшысы Шируй, Әмеуи Сағламлық журналында мақала елан қылып мұндақты дейді. Оқшаш болмаған түрдегі әрекетлердің чоң миңға көрсетілген тәсірі мен оқшаш болмайды. Біріншісі, оксигенлік әрекет. Чоң миңның асас құрғычысы. Бәкілік әрекетлер болса, жүгіріш, тез миңіш, су үзіш, велосипед мініш, эллипс шекілік машина қатарлықлар. Ядролық ролі миңы мәнбәлік нервіні озықландырғычы фактор сәвесіні зор дәрежеде өстіріп, нейронның өсішіні озықлық білән тәмінлейді. Чоң миңының қан айлынышыны яқшылап, нейронның етерлік оксиген вә энергияге ерішігі капалатлы қылыды. Сақан құртені вә пишаны япырқи постылақ қауытының әжімін ашырып, миңы егіләшінің алдын алуды. Әм адамге дегідек мас келеді, бұлып мұ әсі тұтыш қабілетінің йоқыр көттірішіне, кәйпиятіні яқшылашыне, чоң миңының қерішіні кешіктірішіні ойлайдыған кішілігі бәкірек мас келеді. Ішкендісі қаршылық күчімі әшіқи. Чоң миңының командан күшлендіргісі. Вәкілік әркетлі еғірлік көтіріш, торник тартыш, ер беғырлаш, эластик күш бәлбіғі мәшқи, гантел қатарлықла. Ядролық роли чоң миңының тәдбір бәлгіләш күші вә диқтіні еғіш күшіні күчейтіп, чоң миңының пишаны бөлікі постыла қауытыны чынық тұрып, план түзіш, көп вәзіпіні біртарап қылыш, тез тәдбір бәлгіләш ықтыдарыны йоқыры көтіруді. Инсулинға оқшаш өстіргічі фактор қатарлық ормаларының ажырлып чықшыны текімі ғыдықлайды. Бұл мадала миңа қан тосқыдын өтіп, чоң миңының сағламлықыны ілгірі сүріді. Мас келдіған кішілі топи, диқтіні иғыш ықтыдары, тәдбір бәлгіләш ықтыдарыны йоқыры көтірішке ехтияждық оқуғычыла вә қызметчілі. Шынақла мұстақыл тұрмыш кәчіріш ықтыдарыны сақлашыны үміт қылдыған яшанғалла. Үшіншісі, йоқыры сежілліқтіки арлашма мәшіқ, чоң миңының бесімға ұйғылаштырғы өтісі. Вәкілік әркетлі, йоқыры сежілліқтіки арлап мәшіқ қылыш, айланма күш мәшіқи қатарлықла. Ядролык роли кыска вакыт ичинде миңи мәнбәлик нервини озуқландыргычы факторларның сәвиесин юқыры көтүрүп, чоң миңинин бесимге такабыл туруш иктидарын күчәйтип, турмуштагы туйуксыз жүз берген бесимларга техими тәмкин такабыл тура алады. Маскилдиган кишилер болса, вакыт кыс, белгилик аракет асасы ба, акли иктидарын тез юқыры көтүрүшүн ойлайдыган кишилер. Унун жүрөк, өпкө иктидарга болгон талабы юқыры болуп, яңы үйрөнгүчүлөр яки жүрөк кан тамыр кеселликлери барлар эхтиятчалык менен сынап бекиши. Эң жакшысы кәсби кадымлардын жетекчилигинде сынап бекиши керек. 4-нче